0: تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ دی گئی. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا عالمی صحت کے 79ویں اجلاس میں شرکت کے لیے فی الحال سوئٹزرلینڈ میں ہیں. یہ میٹنگ کل شروع ہوئی تھی جو اس ماہ کی 23 تاریخ تک جاری رہے گی. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. جسٹس یشونت ورما سے متعلق الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو سونپ دی ہے. یہ رپورٹ ججز انکوائری ایکٹ 1968 کے تحت قانونی تقاضوں کے مطابق پیش کی گئی ہے. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: لوک سبھا اسپیکر کی جانب سے ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کے لیے یہ کمیٹی گزشتہ سال 12 اگست کو تشکیل دی گئی تھی. کمیٹی کی رپورٹ مناسب وقت پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی. یہ رپورٹ ججز انکوائری کمیٹی کے پریسائڈنگ افسر اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اروند کمار نے بامبے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس شری چندر شیکھر اور کرناٹک ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ بی وی آچاریہ نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو پیش کی. آنند کمار اور پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جگدل پور میں آج سینٹرل زونل کونسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے جو 36 گڑھ میں بستر کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. اس میٹنگ میں 36 گڑھ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے عزرائے اعلی اور سینئر اہلکار شرکت کریں گے. جناب شاہ نے بستر ضلع میں نیتنار گاؤں میں پبلک سروس سینٹر کا افتتاح کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت گزشتہ 6 دہائیوں میں نکسلواد کی وجہ سے بستر کے عوام کو بڑے پیمانے پر ہوئے سماجی، معاشی اور ثقافتی نقصانات کی اگلے 5 سال میں بھرپائی کرے گی. انہوں نے کہا کہ بستر ڈویژن میں قائم کیے گئے تقریباً 200 سیکیورٹی کیمپوں میں سے 70 کیمپوں کو اگلے 1.5 سال میں عوامی خدمات کے مراکز میں تبدیل کر دیا جائے گا اور انہیں قبائلی فلاح بہبود کے ہب میں تبدیل کیا جائے گا. جناب شاہ نے کہا کہ یہ مراکز مرکز اور ریاستی سرکاروں کے تمام فلاحی اسکیموں، بینکنگ، آدھار، راشن کارڈز اور ہنرمندی کی تربیت سے متعلق سہولیات فراہم کریں گے. رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شویندو ادھیکاری کی جانب سے جاری سرکاری حکم نامے نے مبینہ مالی بے ضابطگیوں اور کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی راہ ہموار کر دی ہے. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے سابقہ ٹی ایم سی حکومت کی جانب سے اپنائے گئے طرز عمل پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ سابقہ ترنمول کانگریس حکومت نے بزور طاقت غیر اخلاقی طریقے سے طویل عرصے تک اس کیس کی جانچ کو روکے رکھا. جناب ادھیکاری نے کہا کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے اور سچائی کو ہمیشہ کے لیے دبایا نہیں جا سکتا. سرکاری حکم نامے کے مطابق مغربی بنگال کے گورنر آر این روی مجاز اتھارٹی کے طور پر ایف آئی آر، کیس ریکارڈ اور حقائق کی جانچ سے مطمئن ہیں اور اس بات کے حق میں ہیں کہ کولکاتہ کے آر جی کر میڈیکل کالج اور اسپتال کے اس وقت کے پرنسپل سندیپ گھوش پر عدالت میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے. بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے نئی دلی میں واٹر میٹرو خدمات کی شروعات سے متعلق جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. ملک میں ان خدمات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر نے کہا کہ مرکز کا ملک کے 18 شہروں میں واٹر میٹرو خدمات شروع کرنے کا منصوبہ ہے جس میں گوہاٹی کو مرحلہ 1 کے تحت نامزد کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سری نگر، پٹنہ، وارانسی، ایودھیا اور پریاگ راج جیسے شہر بھی مرحلہ 1 میں شامل ہیں، جبکہ آسام کے تیج پور اور ڈبرو گڑھ کو پروجیکٹ کے مرحلہ 2 میں شامل کرنے کی تجویز ہے. وزارت نے ساتھ ہی ساتھ قومی واٹر میٹرو پالیسی 2026 کا مسودہ بین وزارتی مشاورت کے لیے تقسیم کیا ہے، جس میں شہری آبی ٹرانسپورٹ کو حتمی شکل دینے کے قومی فریم ورک کو آگے بڑھانے کی بات کہی گئی ہے. بھارت کے ریزرو بینک نے کمرشل بینکوں کی جانب سے انویسٹمنٹ فلکچویشن ریزرو آئی ایف آر برقرار رکھنے کی ضرورت ختم کر دی ہے. آئی ایف آر اضافی بفر ہوتا ہے جو سرمایہ کاری کی قدر میں گراوٹ سے تحفظ کے لیے قائم کیا جاتا ہے. حکومت نے آن لائن گردش کر رہے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت مندروں میں رکھے سونے کے بدلے مندروں کو گولڈ بانڈز جاری کرنے جا رہی ہے.